0: thấy luôn.
1: Mà sợ là nha, một thùng được con bố thùng đâu, trăm đứa sáng mà dành đứa đấy. Nè, tại khá chị hả? Để bán chuyện cái điện chức lưỡi đấy. Mua dụng xăm thì theo cái người chuyện con á. Chắc con mới hỏi gì chị gì bó.
0: Không phải thử. Chỉ gì mà.
1: Nè, mỹ đứa ra, ngồi dân một trên đường tay gì cơ mà. Chỉ tới tôi có một phần hạng phá lại. Đang không xăm ăn, chứ tôi có thủ lưỡi dân một bàn với thẻ mời chuyện khó. Mà thôi cho phần mua dụng chức một á. Mỹ tòa chiếu ngộ là, mỹ xuất thiệt là, mỹ cho ngộ. Ngộ xuống chứ cái lòng tây xí, bồn thì mỹ. Chắc cái bà sao. Anh sắp cái bắp bột thì ta có chút phụ lý tư lý hợp tiếng á.
0: Cẩm cho tao là cẩm vô. Có tiếng bột thì dầm tủng kìa. Dầm được chứ có tiếng bổng chứ có tiếng bổng á.
1: Cẩm vô chảy lên dân bổng thì thế mà sao.
0: Cẩm cho tao là. Là, nếu con lòn thầu tay tay chứ mà. Chứ ngoài nó có tốt thì cho mình hạm. Hoài cẩm bắp đâu có chứ để chết. Dầm được dừa mới chết tay rồi. Cái con cái này dùng gì nè. Nó mình dùng gì á. Tao mà mày thấy hả. Đang mà tài diễn sáng tạo cái đi hả?
2: Ồ. Nà biểu trẻ, cái chiếm đó, nhà dành vào lý tẩy à. Giống như nó tùy vào đó, nhà dừa mà tự nhiên. Thế này cảm ơn chị nó đã tạo ra. Để tình chi ra là vụ trà tạm kìa, lý cho tạo thành chiếm cô tạo á. Nó là tạm tạo ra nó. Tạo cây à. Thọ quy đó. Tức kệ nha. Lê cây à. Lê kìa. Cảm tôi dùng cây chứ.
1: Mày bà đi dùng cây chơi à. Tôi là cẩm lê cho mày giúp tôi này. Mày đi xuyên đồ lê mình thấy thằng làm tới thật thôi kìa. Để cho mình chung đi á. Cẩm cho là ta thấy chưa. Thầy chiến nhau là thầy chị ấy. Thôi thủ này chiếu chế là lâu tình lắm này. Thầy tâm mơ nó là lấy tòi biểu hội chủ tịch ạ. Mà đưa tòi lấy thằng ta ra. Chị lý ta à, chiếu chế, ai đừng mơ. Chiếu chế, thờ bác chị tôi. Tắt rồi.
0: Bác
1: chị, thấy
0: là
1: lại
0: đó. Ồ. Chị tổ hủ mẹ. Hủ là lại. Mà ta ha.
1: Đi vậy chứ hay họ phát gì hả? Đi vậy chứ. Đi
0: vậy chứ. Đi vậy
1: chứ. Đi vậy chứ.
0: Đi vậy chứ. Đi vậy chứ. Đi vậy chứ. Đi vậy chứ. Đi vậy chứ.
1: Đi vậy chứ. Đi vậy chứ. Đi vậy chứ. Thank you.

0: Bởi chúng tháo cháu sẽ tổ ngoại ha. À lộ chúng tháo chăn chí ngò buồn thế là mong ngồi nghiêng mà. Cô là vùng đấy có to hẳn có hổ buồn và cháu lộn buồn là lấy cho mà.
1: 听众朋友，刚才你听到的是粤剧电影《神经大姐戆姑爷》的第三部分。下面先休息一阵，接落嚟《音乐人生》周末版粤韵乡音栏目的下半部分，将继续为你播出粤剧电影《神经大姐戆姑爷》的大结局。欢迎收听。
2: 佢嘅音乐人生系我哋人生中嘅音乐，解读心路历程，回味经典旋律，
3: 音乐人生，
2: 音乐人生。
1: 听众朋友，你而家收听嘅依然系晓婷主持嘅《音乐人生》周末版粤韵乡音栏目。下面将为你播出粤剧电影《神经大姐戆姑爷》嘅大结局。
4: 啊，原来我把剑灵同你个先生好好嘅咩？我都唔知道添，你唔使点问啦，你中意点就点啦。不过我听见话，你个先生嗰只脚，
5: 佢只脚。你唔理佢啊，讲起上来好长篇啦。因为佢出咗爸爸咧，但系现在自己得个个窿，咁啊波自己向石佢啦喎。自烧咧就请几个工人翻嚟抄佢啦，咁啊一路都系抱佢唔可以再行咯喎。一路抱到十六七岁就讲嗰度学行，所以佢就个台子大台咯。
4: 咁啊唔紧要，你打佢就都够食啦。
5: 系啊，我打你啊，我想啊。系咯，我向埋人讲话，你个令郎个喉咁扎噶喎，系咪噶？吓？
4: 我仔个头扎嘅。
5: 系咯。
4: 系噶。啊，系啦系啦，佢细个就娇生惯养，咁啊嗲下嗲下，好嗲噶，头嗲嗲都人以为佢扎啫嘛。
5: 哦，娇生惯养系佢啦，唔知嘢唔知嘢。系咯，我要赶住翻尼泊。咁啊，我想呢件份事咧速成啲好啲啦。
4: 好啦好啦，你可以揸大主意啦。
5: 啊啊，咁我嘅意思咧，就想话一个嚟拜旦婆呢件事就算系好啦。
4: 咁啊最好啦，嗱，今日廿五啦，唔使等日子啦，不如听日好唔好？
5: 好就好就，今日已经来定啦。
4: 已经来定啦。
5: 我睇我唔错啦，我等。
4: 食啲晏昼先
5: 啦。唔该啦，我等等你办卡咗啊。
4: 系，
5: 得啦，
4: 得
5: 啦，再见啦。唔使做啦，使乜嚟客气啊？唔使做嘢。
4: 好啊！阿三啊，咩啊？你而家即刻打个电报俾阿老爷，叫佢即刻打啲单嚟，你话佢辛苦啊嘛，系嘛？